majici. Koliko si puta na prozoru čekala korake, škripu vrata dvora do jutra, a ja sam bezbrižno mladosti udovoljavao negdje opijen nečim. Koliko si puta provjerila u moju sobu uzdahnuvši nad praznim krevetom. Koliko puta danas pogledaš na zidu sliku moju i moje djece, uzdahneš i pogledaš u daljinu. A ja nikad nisam shvaćao majčinu brigu o sinu.

Dobro jutro. Dakle, druga je nedjelja mjeseca svibnja, a druga nedjelja u mjesecu svibnju kroz... kroz dijelove svijeta, većim, dakle, dijelom svijeta, označava se Majčin dan. Pa eto, koristim priliku da svim majkama naše hrvatske zajednice, svim majkama, dakle, cijeloga svijeta, zaželim sretan Majčin dan. Malo poteškoća na samom početku, dakle, ponekad se dogodi da nešto ne štima kako treba, pa ja se izvinjavam zbog toga. Dakle, još jedan put, neka vam je dobro i ugodno jutro i svim majkama neka je sretno.

Ja też wam płytę tak dla nas 10 sierpnia oznaczała się Dniem Świata, tak już jak u nas oznaczała się Majczyn Dan. Jeszcze dam płyt swym majkama sretan Majczyn Dan. A nasza zajednica Majczyn Dan tradycyjnie obleżała i w Chorwackiej Cerkwi, i w Chorwackim Kulturnym Centrum sweczonym ruczką. Također 23. svibnja organizira se ja mislim to je drugi put u novijoj povijesti organizira se piknik za sve za sve one koji su dio naše hrvatske zajednice pod imenom Croatian Heritage Picnic ili Hrvatski piknik. Dakle, 23. svibnja, to je subota, sa početkom u 2 sata. Napominjem da prije 2 sata ništa se neće događati jer hrana bi trebala biti gotova za malo prije možda 2 i onda sve bi trebalo početi ručkom u 2 sata popodne. Sa tim razlika od prijašnjih piknika, ako ste dolazili na piknik, dosta ljudi je znalo doći pa kupi meso i ode doma. Ove godine to neće biti, neće se moći kupovati meso na na pound, na kilogram ili kako god, nego moći ćete kupiti porciju tanjur uz koju će biti servirana salata i ne znam što još. Neće se moći kupiti hrana da se nosi kući, nego hrana je, ideja je da se sjedne tamo, da ljudi malo uživaju u hrani, da ljudi upoznaju nove, mlađe ljude koji ima toliko, naša zajednica je velika i svoje veće svake godine, nažalost možda mi koji smo stariji, koji ne izlazimo toliko vani, više i ima puno ljudi, puno mladi ljudi koje i ne poznamo. Piknik započinje 23. svibnja, subota popodne u 2 sata. Prvi, kaže Croatian Heritage Day piknik, okupit će mnoštvo ljudi iz cijelog našeg grada Calgaryja na cjelodnevnom događanju ispunjenom glazbom uživo, tradicionalnim plesovima, izvrsnom hranom i neprekidnom energijom. Od živahnih kolonastupa i uzbudljivog voćarskog turnira do lokalnih izlagača koji predstavljaju svoje proizvode, ovaj događaj je pravo slavljenje baštine, mjesto gdje se stare tradicije susreću sa novim povezivanjem. Bilo da dolazite plesati, natjecati se, uživati u hrani ili jednostavno upiti atmosferu, za svakoga biti će ponešto. Kako sunce zalazi, slavlje će se nastaviti uz glazbu, piće i zajednicu koja zna kako živjeti. Utemeljeno u kulturi, pokretano zajednicom, izgrađeno zajedno. Nešto novo, nešto drugačije ove godine, i opet kažem, ideja je da se što više ljudi uključi u to, ideja je da se mladi ljudi uključe u to, da mladi ljudi dolaze u centar barem, jer ovo ljeto bit će također organizirano gledanje nogometa i to se brzo približava. Tako da zajednica kroz godine se promijenila i mijenja se, ali opet kažem, sve to sada organiziraju druga, treća generacija i zato je malo drugačije. Pa ako imate volje,
ako imate vremena, ako imate želje, dođite subota 23. u Hrvatski kulturni centar na sve hrvatski piknik našeg grada Calgaryja.

U sklopu dakle tog Sahorovskog piknika 23. biti će održano natjecanje u boćanja, u boćanju. Dakle, biti će, očekuje se 16 timova ili 16 grupa od dvoje igrača, sa tim da svaki tim uplati $20 i na kraju, dakle, onaj koji završi kao najbolji, glavna nagrada je $200. Dakle, 16 timova puta 2, 32 igrača. A ako želite biti dio toga, trebate se registrirati ili javiti se najkasnije do 16. svibnja. A javiti se možete, kontakt je Ivana Falak, njezin broj je 587-2231-820. Dakle, ako želite igrati boće, ako se želite natjecati na tom turniru, javite se najkasnije do 16. svibnja. Ivani Falak, 587-2231-820. Svi ste naravno dobrodošli.

Evo, Majčin dan ili označivanje Majčinog dana, ideja je krenula davno, davno, još od starih Grka i Rimljana, ali polako je bila zaboravljena. Zatim se ponovo rodila u Americi i službeno se obilježava od 1911. godine. Stari Grci i Rimljani imali su svoje festivale na kojima su slavili majke i majčinstvo. U Grčkoj svako proljeće održavao se festival posvećen majki i božici Rai, koja je prema grčkoj mitologiji bila majka bogova. Rimljani su također održavali proljetni festival Hilariju, koji je slavio majku svih bogova. No njihova tradicija se s vremenom izgubila, te se ponovo uspostavila tek 1858. u Americi inicijativom hrabrih žena Ann Reeves. Jarvis 1858. godine organizirala je Mother's Day World Club, to jest skupove majki, kojima je cilj bio poboljšanje sanitarnih uvjeta te smanjenje stope smrtnosti kod dojenčadi. Ann je pokrenula sve ove skupove zbog vlastitog iskustva. Naime, ona je rodila 13 djece, ali samo je 4 živjelo do odrasle dobi.

Potreba za slavljenjem majčinstva jačala je tijekom i nakon američkog građanskog rata, kada su se majke okupljale i izmjenjivale i predlagale ideje koje su se zalagale da je rat zlo koje se može spriječiti. Jedna od tih majki bila je Julia Ward Howe, koja je predložila obilježavanje dana nazvanog Mother's Peace Day. Taj dan prvi put je obilježen 1873. a obilježavao se sa i nekoliko godina kasnije. Začetnica ideje o slavljenju majčinstva Ann Reed Jervis preminula je 1905. ali i njezin pokret nastavlja njezina kćer Anna Jervis. Njezina želja bila je da se majčin dan službeno obilježava kako u Americi, tako i u cijelom svijetu. No njezina ideja bila je odbijena od američkog kongresa, ali se ipak na kraju uspjela izboriti za službeno obilježavanje, te se on u Americi slavi od 1911. godine. Ana je bila presretna što je uspjela izboriti službeni dan obilježavanja.

majčinstva, ali njezin pokret doživio je veliko razočaranje. Naime, majčin dan se počeo komercijalizirati, te su trgovci na njemu počeli zarađivati. Diljem Amerike pojavili su se skupi suveniri, a svaka cvjećara bila je prepuna bijelim karanfilima. Kaže, od dana koji je trebao biti posvećen obiteljima, protjecati u intimnoj atmosferi uz cvijeće i darove koje su djeca izradile za svoje majke, stvorila sam čudovište. Pozivam sve da ne kupuju, nego da izrađuju poklone, jer su oni znak pažnje, a ne platežne moći, rekla je Ana, te kasnije čak kompanijama koje su komercijalizirale taj dan prijetila tužbama. Nakon Amerike, majčin dan počeo se obilježavati u Engleskoj, Švicarskoj i drugim dijelovima, dakle, Europe. Iako se taj dan obično kasnije proširio diljem svijeta, u komunističkim zemljama poput nekadašnje Jugoslavije nekada nije zaživio, jer se smatrao tvorevinom zapadnog svijeta. Eto, još jedan put svim majkama želim sretan majčin dan.

što Bog mi ga dade, u utrobi majke disala sam snažno, za život spremna i za vječne muke. Rodila si me, majko, u mukama noći. Naslijedila sam od tebe ljubav, snagu, moći. Ti jaka ženo, nalik sam na tebe. Tvoj život je rijeka što tokove ima, a ja sam pritok na tvojim sprudovima. Pamtim tvoje riječi koje govorila si meni. Jednom, kad odrasteš kćeri, pogledaj sebe, vidjet ćeš mene. Sjeti se izvora gdje je ponikla snaga tvoja, gdje tvoja rijeka teče tokovima, a riječi tvoje zapisane biser su u njima. Kad postala sam majka, shvatila sam riječi tvoje. Svoju svjetlost ti si lila mojom davnom javom. Ljubav svoju nisi krila, brižno si nam je dijelila. Zato danas moja rijeka teče mirnim tokovima, a sprudovi njeni nalik su tvojima. Hvala ti, mama.

Još jedan put vas podsjećam da 23. svibnja, dakle subota, sa početkom 2 sata popodne u Hrvatskom kulturnom centru priređuje se Croatian Heritage Picnic ili Hrvatski piknik. Pripremite se, kaže, za nezaboravan dan ispunjen slavljenjem kulture, zajedništva i hrvatskog ponosa. Prvi Croatian Heritage Day piknik okupit će mnoštvo ljudi iz, to jest naroda iz cijelog našeg Kalgarija, na cjelodnevnom događanju ispunjenom živom glazbom, tradicionalnom plesovim, izvrsnom hranom i neprekidnom energijom. Za razliku od prijašnjih piknika, dakle, i ove godine biti će pečenja, biti će odojak i janjetina sa ražnja, biti će ćevapi uz priloge. Jedina razlika da ove godine, dakle, meso se neće moći kupiti i uzeti kući, nego, dakle, biti će porcija, moći ćete naručiti po želji odojak ili, kao što sam rekao, janjetinu ili ćevape i ne znam točno što još. Dakle, i uzeti tamo i jesti tamo. Dakle, ideja je da se ljudi zadrže, da ljudi se malo upoznaju, da ljudi uživaju. Dakle, biti će plesa, biti će žive glazbe, pa dakle, bilo bi šteta, nadamo se naravno lijepom vremenu, bilo bi šteta, dakle, da ljudi samo uzmu hranu i odu doma, dakle, traži se način da se ljudi malo više zbliže, traži se način da se ljudi malo bolje upoznaju, dakle, i traži se način da novi ljudi, novi, ne sasvim novi ljudi, ali oni koji zadnjih godina nisu dolazili u Hrvatski centar, dakle, traži se način da ljudi dođu u centar, da se organiziraju i druga događanja, ne samo piknik. Piknik je, nadajmo se, početak jednog novog vremena, jer za nekakvih mjesec dana dolazi, dakle, svjetsko prvenstvo u nogometu, pa biti će organizirano, dakle, i gledanje za sve oni koji žele doći, o tome ćemo govoriti malo drugi put. Dakle, za ovaj put subota 23. sa početkom u 2 sata popodne započet će, dakle, Hrvatski piknik u Hrvatskom kulturnom centru i svi ste naravno dobro došli.

0: a u mjesecu svibnju rođen je još jedan velikan hrvatskog naroda, jedan od najvećih. 8. svibnja 1898. godine rođen je Alojzije Stepinac. Bio je istaknuti hrvatski nadbiskup, kardinal, poznat po svom radu u katoličkoj crkvi i kontroverzama tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Stepinac je rođen u selu Brezariću, blizu Krašića, u pobožnoj obitelji. Osnovno obrazovanje započeo je u rodnom mjestu, a zatim pohađao klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Nakon mature 1916. mobiliziran je u Austro-Ugarsku vojsku i sudjelovao u Prvom svjetskom ratu, gdje je bio ranjen i zarobljen. Nakon rata Stepinac se odlučuje za svećeničko zvanje i 1924. odlazi u Rim na Gregorijansko sveučilište, gdje studira teologiju. Za svećenika zaređen 1930. godine, a već 1934. postaje nadbiskup Zagrebačke nadbiskupije. Godine 1937. postaje Zagrebački nadbiskup. Stepinac je umro 1960. a 1998. proglašen je blaženim od strane pape Ivana Pavla II. Njegova beatifikacija bila je rezultat dugog procesa koji je uključivao rasprave o njegovoj ulozi u povijesti Hrvatske i katoličke crkve. Alojzije Stepinac ostaje značajna figura u hrvatskoj povijesti i katoličkoj crkvi, a njegov život i rad i dalje izazivaju rasprave i proučavanje. Njegova posvećenost vjeri i narodu, kao i kontroverze oko njegove uloge tijekom rata, čine ga kompleksnom i važnom osobom u povijesti Hrvatske.
1: Pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena. Pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena. I ovo se tiče koliko pastira, toliko i svakog katolika, blaženog Alojzija za svoj primjer. Jer ne radi se samo o ovoj krizi u kojoj mi živimo, to je puno segmenata krize.

0: Evo, već se bližimo kraju za rastanak. Jedna, nekoliko stihova, kaže, za sve naše majke, a majka stihove kazuje učenica Dora Cvitanović, peti razred osnovne škole.
1: Najljepša riječ u našem jeziku. Nekome je dovoljno, nekom treba više. Ali sa objeđenjem, nitko ljepše ne umije da diše. Samo ona može budna da spava. Ljubi bol da prođe. Majčino čedo kod kuće kad dođe. Kad je pustiš samo u mrak, očekuješ da ćeš tamo sunce naći. I nađeš ga, i nađeš, al zađe jednog dana. Prvi zalazak bez izlaska, telefon u šuti. A ti očekuješ onaj svakodnevni poziv od pet slova i riječi. Majka, jesi gladan, obuci se, kako si? Ubjeđuješ sebe da nije, a je. Očekuješ, doći će, a neće. Uporno pozivaš, a tamo je vječno za uzeće. Za tren shvatiš da ona šta najglasnije voli, ljubi i sanja nije ni priča, ni bajka, već jedna jedina majka.

nije te ni vrijedila, jel? I dok život juri kao pokvaren vlak, mama uvijek vidi kad me pritisne mrak. Kaže, sine, samo budi čovjek dobar.